vam je pesma posvečena mojim dobrim i vrednim prijateljima Zidorima i Tesorima, kad su tak vredni po cijelim svijetu.

Dobar večer, Radio Tomi. Vesel sem, da se ponovno slišimo. Sem Tadej, z Ijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.